0: Asik-asik. Langgamnya apa, Nenek?
1: Pengen itu asmara.
0: Asmara, mini pas banget, Nenek.
1: Masa sih?
0: Iya, Nenek. Gak percaya.